ti ya frau awanwa en sanche ni nwa nwa juma oye oye nana no bless no arado da so ye hey bro standere re bro kama ya mama sha standara kama ya mama oh Jehovah.

ababicha ya suneti mayen na etutuwa na mon na yebebi esisi ata nasiri edi kanka eno edi life worship tumeti eno atuwa osu niti nyue fidi na enfia manena haya yesreo enkabone kume yebebi esisi anafi yedi tumeti ya life worship no april meka obebi ya wobi ya ese enei kuya yo aye nshira bibiri ede amaga nafo mri bi etwe mu no se kwa yo ede eka ebre wasese yenti sa bi mu ifi se agromonti fo kelic potassium fertilizer aba be wa kuya fo pa enti ene se wakoji eka kese bi a anka wo ya done mum utwesan yesa won no bi mu ada bi ani daso ono ani agromonti kelic potassium fertilizer se wo de kakra bi gu asase ni mu a enuani nu ewo mu ne ye nti e man no baya wo de begu fo mu bi a na de be shefo mu no e be nyini na ye doso kwa yo de wo ntimi emfa yi sebise bi ebusiabo emfim e bi a na wo sha ase no wabo besia kakra kakra bi ya wo de ye na afi twa mu no bo kapa if we say sabrene na unyanti agromonti kelic potassium nka any agromonti kelic potassium fertilizer epe mwati uke nina na kuye ni papa nini ya wado kuye vye na wanyano baye ato mama gana fuwenye biedie no nuansu wenye busu yenye biedie na wasenye sika ato ni honu wachu ya ni huwaka nina agromonti kelic potassium fertilizer wei ena ubinya ewumu enti bomo diye mbe bia ube kubia yeton agreke agreke huni ya mano mbura ho na sewope agromonti kelic potassium fertilizer niya abuwa mateka uke nina ano ae enono enti mpacho enuwa niye diduku ya nesemri ya elko kabia eni eche bomo diye kupebi na ane uhirenu mma ena mundua na sewuf unkuwa mundono mumumu na mtonche na ebebwa mwati mkenina. Mwamadi ya frenambe, sebia, bibichi wadrian.

ebesa asafo urade yankupo tumi ni na huwa dinti mami papa ni edawusu atete ohau abebrese kwa dena dagwini awaya ebi abankre hanom omenu wa mwusa ometukwa aba asafo urade yankupo nyisa musio obonifuwa nchichenu enfri wakwem ebi ya juma nensusu omu brebebre nensusu no omu nsa entiminka enyo mapape biya sebeye nyankupo uwe mobo uwe mobo uwe mobo bebi ya witi mbiya medu reverend dr. Mosinyakum dudu anafem dr. Sharp the demon chesa mami papa witi min ene enyo mrei enye dasro nko enfa mami nu mienu asafo vedi nyanku pondi besu ya minu mienu efri ya tete enye haumu niya abama niye bidane so aya tamfu na asheshe jume diye biara enfa kwem nenzu so ahumani asheshe niya oni mbibi huasem nenzu so no yadi atone so ama adane kwa dena eni atete asafuradi nyankupo onchem na onyumfrim na ogye enye odia nia yedi ama ewie matumfo enhuma enkabrekye enframa esum busume ewia nia ya sama no edi ama asase asase ase emepo eni ni yakika hu ni ewodi entoteboa eni ni anya entoteboa entakraboa eni ni anya entakraboa susuma etimi kwa esuo mu esan ba asase su enya nkwa na ekwa esuo ma entimi nya nkwa na asase su enya nkwa ni asama odi ama no ni ya hwe bibi so edi aka bibi edi afa obraba hu ni edi aye no me yedi ejina so seye muamoja seye ensa seye ensuo seye nipa moja apam biara eda uti so edu obre ohaw atete ebre onom ye yufri uso ene nyumri baby ya wobi akase eme kasi ya pa mami papa saote menka ne nye obi ya ne mwangasa madishye Eje Reverend Dr. Masunya kwa dudwa na abono Milanese Dr. Sharp the Demon Chaser Mami papa utie me Se utie ya Abre ni abre biya ano Faudie nwa jie ebe ya odia Enkei Una mani ansa Ansa ane wetu anamo Abe nyese ye mwawu Baby ya ushe biya ano Ebre abre ache Bebre atiti ache Bebre Ayye niyema bebre ache Mbasa, Ghana ano muno, according to weno, yesi ebe tete meyo, beti mame nchira un, ome kwa aswara, duduwa nane sana kwa busumfiyo ni adi adi no, mipa achawo, Ghana ni yeyahe, ukwa nyese uko shia Nigeria fwa na toku fwa oho, mipa achawo, omane kwa no, ebe nipabire, odofo, nipabire un, Nansono Mwaje papa biya entimi enfiri baabiya ma Sister Mami papa se utie mia Enfa wo life ni agro 2025 mu ni ewo no Ah yetetie ya ena lockdown ba ye ye ka ho asen gidigidi lockdown lockdown total lockdown e hwan hwan afu pia na police untimi mpia na dwo Maza untimi nkwa baabiya ye hyehyefie Eno na nse ye ba ye Ye didi musa sisi ya Ye wo 2025 u Fye enfye dudua ababeka hon Mami papa Enzo so ni ekosu ane ekosu Obi wano mam Ongu obi achawe ni mise obi wini panebia Neni yoma etu mpo Masa Wode daika Eni yoma ekosu no Enye izi Bebre wano ma Omudu wa mwasi yeno Eya hochile Ohawu ntila Mami papa anyesa enka obi mwa mwe Ana mkrofuo Eki kanse mbebre Enye turu Nipadudua na bebre Ubua we Nanka obi nya ya
wade ba social media no atade akura obi okrempa misu onyo obi ka akrempa no atrem keke te sene ye ne dia no na nko no angasa tobi na nko de no besio enko beda ne wa dia mo wa hunu abre ni abre bia bet entisa dudua na ebre dudua na no eya entimi enyeye mame papa ahwempa obeka se bibi ni onuma na se tumi na se ahwodi bi ni o se utie ye nsema ejo Jennifer de bebrem me number se ni 0266 14 another 14 6 9 0266 14 another 14 6 9 050-554-1996 Yawa Kasua Dr. Sharp ni branch wo baby biera Kasua ADB bank ya chi anya wo mame papa team yadi ya wano mno mame nkanchira se obise odie bia anointi oil anadia ben dia ben ana bibi eye adwuma no ye hodom de entisa mame papa sharp ya bruni ba ofri nkransa ye fri ne kranka onim haban ane nanamo akire no atu adru mra wono de san haban no eye adwuma mame papa unti bida entimi mfeli entimi enye dia ben emma ye friend say untimi Fana dien kou bi obeka se Respond anase mwya yenti mima Wana ope obre Ena obre Gideon Abra obofu wano batu onono Wadonji baby